Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

0: Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.
1: Dette NFM Nyhetene.
2: FIFA bestrider BBCs 3D-grafikk som viser Wiregate efter Englands scoring I kvartfinalen mot Norge. Den danske eksperten Thomas Bull Andersen siger at heller ikke FIFAs egne data giver klare svar. Han peker på at ballens kontakt med kameraværen kan være afgørende for om scoringen var efter reglene. Norske fotballfans økte mobildatabruken kraftigt under Norges kvartfinale mot England I Miami natt til søndag. Telia opplyser at datatrafikken steg 26% nasjonalt fra forrige lørdag, mens SMS- og samtaletrafikken økte mye. I Oslo sentrum var økningen størst, SMS opp 101%, strømming var viktigste driver. Politiet gjorde søndag funn av en død person etter at en mann ble meldt savnet lørdag kveld. Eiendeler ble funnet ved elvekanten ved Hellefossen. En redningsaksjon ble avsluttet natt til søndag, men dykkere søkte videre søndag ettermiddag. Politiet har foreløpig ikke avklart omstendighetene rundt dødsfallet. Mannen som I fjor knivstakk sin ekskjæreste og hennes søster på et lagerhotell på Rige I Kristiansand, dømt til 6 år I fengsel for drapsforsøk. Agder Tingrett slår fast at også ekssamboerens søster ble angrepet. I tillegg skal han betale 550 000 kroner I oppreisning. En mann pågrepet etter å ha truet med å skyte I en kirke I Sarpsborg I går. Politiet opplyser at hendelsen skjedde I frikirken ved bussterminalen etter aggressiv opptreden. Våpenet viste seg å være en vannpistol. En person fikk et lite kutt over øyet. Det gikk et steinras I Trollveggen I Møre og Romsdal I går formiddag, og det var større enn vanlig. Trygve Leren ved Trollveggen Camping sier raset ikke fikk konsekvenser for campingen og at gjestene fulgte med. Politiet sier de tok en sjekk på om det var nødvendig å rykke ut etter meldingen. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
3: Du hører 1 av 5. 1 av 5 en del av Mediehuset Romsdalsbustikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørne Lo Velde.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: FM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på 1fm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
3: Nå får du tradisjonsrik og smakfull smølaball. Både salfisball og blandaball, like godt brunstekt I panna med løk, som trukket og servert med lokale rotgrønnsaker og stekt bacon. Havkroa, Værmen handelproduktene, finner du I din lokale matbutikk.

0: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr? Da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
1: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Du hører NFM Jazz. Vi setter stemningen.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

hand and kiss.

0: er NFM-nyhetene.
1: FIFA bestrider BBCs 3D-grafikk som viser Wiregate etter Englands scoring i kvartfinalen mot Norge. Den danske eksperten Thomas Bull Andersen sier at heller ikke FIFAs egne data gir klare svar. Han peker på at ballens kontakt med kameraværen kan være avgjørende for om scoringen var etter reglene. Norske fotballfans økte mobildatabruken kraftig under Norges kvartfinale mot England i Miami natt til søndag. Telia opplyser at datatrafikken steg 26% nasjonalt fra forrige lørdag, mens SMS- og samtaletrafikken økte mye. I Oslo sentrum var økningen størst, SMS opp 101%, strømming var viktigste driver. Politiet gjorde søndag funn av en død person etter at en mann ble meldt savnet lørdag kveld. Eiendeler ble funnet ved elvekanten ved Hellefossen. En redningsaksjon ble avsluttet natt til søndag, men dykkere søkte videre søndag ettermiddag. Politiet har foreløpig ikke avklart omstendighetene rundt dødsfallet. Mannen som i fjor knivstakk sin ekskjæreste og hennes søster på et lagerhotell på Rige i Kristiansand, er dømt til 6 år i fengsel for drapsforsøk. Agder tingrett slår fast at også ekssamboerens søster ble angrepet. I tillegg skal han betale 550 000 kroner i oppreisning. En mann er pågrepet etter å ha truet med å skyte i en kirke i Sarpsborg i går. Politiet opplyser at hendelsen skjedde i frikirken ved bussterminalen etter aggressiv opptreden. Våpenet viste seg å være en vannpistol. En person fikk et lite kutt over øyet. Det gikk et steinras i Trollveggen i Møre og Romsdal i går formiddag, og det var større enn vanlig. Trygve Leren ved Trollveggen camping sier raset ikke fikk konsekvenser for campingen, og at gjestene fulgte med. Politiet sier de tok en sjekk på om det var nødvendig å rykke ut etter meldingen. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: NFMs festivalradio.
1: Også I år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
2: Det fullrulle.
1: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
3: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
4: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte baguetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
5: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
6: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
7: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
8: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
9: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jass.
10: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: God mandagsmorgon, dette frokostshowet på 1FM, første dag I Jassen 2026. Klokka nærmest 7, snart nyheter. God morgen, Endre.
1: Ja, god dag og god morgen. God jassuke. Det nyheter å formidle, til tross for at vi røk ut I helgen. Ja, det egentlig det det handler om. For I dag så kommer de hjem, de skal møte kongen, de skal ro med kronprinsen, det skal være arrangement I Karl Johans gate, det skal vi snakke litt om. Vi skal også høre hva kronprinsen sa til gutta I garderoben etter kampen mot England. Vi har også litt om dette Wiregate. Og vi skal også utenlands. Det har vært et politisk drap på en annen politiker som død.
2: Au, fingeren min! Kom! Nei, løft!
3: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
4: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: i NFM-nyhetene.
1: I kveld skal den norske VM-troppen besøke Kong Harald, det opplyser slottet via Norges fotballforbund. Etter besøket skal landslaget møte folket på slottsplassen og ro sammen med kronprins Haakon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. Deretter kjøres laget i åpen buss langs Karl Johan. Kronprinsen snakket med spillerne i garderoben etter nederlaget i kvartfinalen og var tydelig på hvor viktig jobben de har gjort er for Norge. Samtidig, sier han, forstår han at spillerne er skuffet.
2: Dere har lov til å være skuffet, men vi andre, vi er bare utrolig takknemlige, skikkelig stolte av dere, og synes at dere har gjort en helt uvurderlig innsats.
1: FIFA bestrider BBCs 3D-grafikk som viser Wiregate etter Englands scoring i kvartfinalen mot Norge. Den danske eksperten Thomas Bull Andersen sier at heller ikke FIFAs egne data gir klare svar. Han peker på at ballens kontakt med kameraværen kan være avgjørende for om scoringen var etter reglene. Norske fotballfans økte mobildatabruken kraftig under Norges kvartfinale mot England i Miami natt til søndag. Telia opplyser at datatrafikken steg 26% nasjonalt fra forrige lørdag, mens SMS- og samtaletrafikken økte mye. I Oslo sentrum var økningen størst, SMS opp 101%, strømming var viktigste driver. Politiet som etterforsker drapet på den britiske politikeren Anne Widdecombe sier at ingenting tyder på at drapet hadde et politisk motiv. En 28 år gammel mann ble pågrepet i går mistenkt for gjerningen. Politiet opplyser at det ikke er flere mistenkte. Widdecombe var tidligere statsråd i konservative regjeringer. Den amerikanske senatoren Lindsey Graham døde brått i sitt hjem i Washington D.C. i helgen. Ifølge Grahams kontor viser innledende undersøkelser at han trolig fikk en rift i hovedpulsåren, en såkalt aorta-disseksjon, sannsynligvis knyttet til åreforkalkning. Graham var en sentral republikaner, kjent for engasjement for NATO og støtte til Ukraina. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Vi venter delvis skyet først på dagen, men etter hvert så blir det sol og fint vær. Vi får 20 grader på det varmeste i dag. I trafikken ser det greit ut. Har du tips om det som skjer, kan du ringe 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
4: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dahlum & Lo.

0: Jazzfestivalen starter I dag. Vi har minne kamp for Åge Hareide på Aker stadion, og vi har ja, ikke helt vanlig arbeidsuke, for vi har jo en festivalradio som også starter I dag fra Alexandraparken 11 til 14. Det gleder vi oss veldig til. Men akkurat nå så det, og da fremdeles frokost av her på NFM, 13. juli I dag. Vi har nok en merkedag av. Det dagen for å omfavne nerden I det I dag. Så da det bare å nerde på vei på stort og smått av det som måtte være av interesse. Shit, pomfrit. Dårlig uttrykk forresten. Pomfri-dagen I dag. Uansett om du kaller det for pomfri, pomfrit, fries eller potetstenger. Det også den internasjonale steindagen I dag. Naturen gir oss materiale I alle former og farger som du kan tenke deg, så I dag kan du jo gå ut og finne en spesiell stein for eksempel. Eller så kan du ha stein I skoene. Det kanskje ikke å anbefale.
1: NFM's Wake Up Call.
2: Hverdagen I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
3: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
4: Når romstalingen skal ha skikkelig mat, da blir det salfiskball eller blandaball fra havkroa Veiholmen Handel. Smølaball finner du I de fleste butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
5: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et

0: ta hele processen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
1: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.
3: Thank you so much, Jeff. Everybody having a good time? Well, good. Cool. Jeff Goldblum. Holy moly.
4: Holy moly.
3: Play me something sweet, won't you, Jeff?
4: What?
3: Can you play me something sweet?
4: Yeah, a D, a bouncy D.
3: Okay, cool.

I dag gratulerer vi Mildrid, Melissa og Mia med navnedagen. Håper dere får en nydelig dag. Dagens sitat kommer fra Sandy Tom, skotsk singer-songwriter, som har uttalt at hjertet ditt bare en beatbox for sangen I ditt liv.

Vi skal snart ha lokalnyheter her på 1FM, og der skal det blant annet dreie seg om minnekampen for Åge Hareide I dag. Det skal dreie seg om lange køer på sambandet Sølsnes og Farnes, og et steinras som gikk I trollveggen I går. Det

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Aker stadion nesten utsolgt før dagens minnekamp til ære for Åge Hareide. Arrangøren kamp mot kreft håper å passere 10 000 solgte billetter. Kvelden byr på både fotball og konsert. Målet å samle inn 2 millioner kroner til sykehuset Nordmøre og Romsdal på Hjelset. Det var lange fergekøer på sambandet Åfarnes-Sølsnes I går kveld. Etter at den ene ferga gikk ut av rute ved 19-tida var det bare en ferge igjen I trafikk. Køa strakte seg langs fylkesveien mot Åndalsnes og begge feltene ved fergeleiet var full. Etter avgangen 20.40 måtte rundt 80 biler bli stående igjen og vente på neste ferge. Et steinras gikk I går ettermiddag fra Trollveggen I Rauma. En familie på tur I området fortalte at de hørte et kraftig drønn og fryktet at raset skulle ta veien. Ingen personer skal ha blitt skadd. Fra 18. august blir det veiarbeid på Skarveien og Malmedalsveien mellom Molde og Hustadvika. Omlag 3 kilometer vei skal forsterkes og få nytt asfaltdekke. Arbeidet varer til starten av september. Veien blir holdt åpen, men det blir kolonnekjøring og bilister må regne med ventetid. Og den amerikanske jazzstjerna Esperanza Spalding tilbake I Molde som årets Artist in Residence ved Molde Jazz. Hun forteller at hun føler en sterk tilknytning til Norge etter å ha oppdaget at hennes tipp-tipp-tipp-tipp-oldemor utvandret herfra til USA. Esperanza Spalding skal holde gratis konsert både på Hjertøya og årets Morgen Gry-konsert. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Det venter delvis skyet først på dagen, men etter hvert så blir det sol og fint vær. Vi får 20 grader på det varmeste I dag. I trafikken ser det greit ut. Har du tips om det som skjer, kan du ringe 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Dette frokostshowet på NFM. Riktig god morgen. Det mandag I dag. Skulle vi prøvd oss på en liten statistikk-quiz, eller?
1: Det jo mandags oppdrag I det.
0: Ja, så da gjør vi det. Vi trenger en ufrivillig deltaker, og det ble det, Hanne.
1: Ja.
0: Så urettferdig, men Veldig. Likevel så fortjent. Dagens statistikk-quiz kommer snart.
2: NFMs festivalradio.
3: Også I år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
3: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
2: Det full rulle.
3: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
4: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
5: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
6: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
7: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
8: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
9: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: NFM, yes.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte baguetter. Døgnåpent under hele jazzuka. UnoX, 7-Eleven, Reknes. Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
1: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: NFM nyhetene.
1: Retten skal i dag vurdere om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetektsfengsling, eller om fengslingen skal forlenges med 4 nye uker. Oslo tingrett holder fengslingsmøte nå i formiddag. Spørsmålet om han fortsatt kan utgjøre en trussel mot den fornærmede Frogner-kvinnen. I kveld skal den norske VM-troppen besøke Kong Harald, det opplyser slottet via Norges fotballforbund. Etter besøket skal landslaget møte folket på Slottsplassen og ro sammen med kronprins Haakon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. Deretter kjøres laget i åpen buss langs Karl Johan. Kronprinsen snakket med spillerne i garderoben etter nederlaget i kvartfinalen og var tydelig på hvor viktig jobben de har gjort for Norge. Samtidig, sier han, forstår han at spillerne skuffet.
2: Dere har lov til å være skuffet, men vi andre, vi bare utrolig takknemlige, skikkelig stolte av dere, og synes at dere har gjort en helt uvurderlig innsats.
1: FIFA bestrider BBCs 3D-grafikk som viser Wiregate etter Englands scoring i kvartfinalen mot Norge. Den danske eksperten Thomas Bull Andersen sier at heller ikke FIFAs egne data gir klare svar. Han peker på at ballens kontakt med kameraværen kan være avgjørende for om scoringen var etter reglene. Politiet som etterforsker drapet på den britiske politikeren Anne Widdecombe sier at ingenting tyder på at drapet hadde et politisk motiv. En 28 år gammel mann ble pågrepet i går mistenkt for gjerningen. Politiet opplyser at det ikke flere mistenkte. Widdecombe var tidligere statsråd i konservative regjeringer. Den amerikanske senatoren Lindsey Graham døde brått i sitt hjem i Washington D.C. i helgen. Ifølge Grahams kontor viser innledende undersøkelser at han trolig fikk en rift i hovedpulsåren, en såkalt aorta-disseksjon, sannsynligvis knyttet til åreforkalkning. Graham var en sentral republikaner, kjent for engasjement for NATO og støtte til Ukraina. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Det ventet delvis skyet først på dagen, men etter hvert så blir det sol og fint vær. Vi får 20 grader på det varmeste i dag. I trafikken ser det greit ut. Har du tips om det som skjer, kan du ringe 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
4: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Klokka har passert 8 på en mandagsmorgen, det mandag I Jazzfestival uka 2026. Ser litt rann lovende ut når vi ser ut gjennom vinduet her. Sola kikker litt rann frem, det litt rann skya, men så har vi gode utsikter for dagen og uka for så vidt også. Vi skal ta en liten kikk på hva som skrives på morgenen I dag. Vi starter med vår egen romstartsbustikke, som blant annet skriver om eventyrlig vekst for eventyrlige skare. Omsetningsvekst på 25% der hittil I år, og en mai måned som knuser tidligere rekorder, så det jo hyggelig for dem.
1: Fantastisk.
0: Ellers så står det jo litt om dette raset som gikk I trollveggen I går ettermiddag. Da. Det måtte ha vært dramatisk for dem som var I nærhet og opplevde det, for det buldret noe inn I granskeven der.
1: Jeg har sett noen videoer,
0: ja. Ja, det stor røyksky, og det bare kommer nedover fjellsiden. Altså, det jo mektige fjell der.
1: Og så midt I turistsesongen.
0: Ja. Spektakulært for dem som var der. Altså, det gikk jo bra. Ingen som ble skadet eller noe sånt. Så det jo bra. Ellers så skal vi innom VG en liten tur, og der står det om Donald Trump som skygger bana I VM. Han vet at han vil bli buet ut, står det, sånn at derfor han ikke kommer. Han har fortsatt ikke vært å se på en eneste kamp fra tribuneplass under fotball-VM I år. I motsetning til hans gode venn Infantino, som har dukket opp på alle kamper.
1: Ja, det har vel gått en annen teori om at kampprogrammet lagt opp til at han skal rekke alle.
0: Kanskje det?
1: Ja.
0: Vi går til Dagblad, der står det om oljefondet som ligger langt bak, og der får sjefen da refs for oss og klimarefs. Oljefondet får kritikk for å være tungt investert I fossilindustrien, men selv tror de ikke at det vil hjelpe klima at de selges ut. Nei. Ja,
1: Nei vel.
0: Og det kan man si om så mange her I samfunnet.
1: Ja, man kan det. Det sånn, men jeg kjøpte klimakvoter, så nå kan jeg fly rundt hele verden.
0: Ja, den lurt.
1: Ja.
0: Den
1: lurt. Tenk på klimaet.

0: Nå det frokostshowet på 1FM på en mandagsmorgen, og det snart jazzfestival. Byen har rigget seg klar. Det like før det braker løs.
1: Ja, det blir helt rått.
0: Det også like før det braker løs med årets festivalradio, men først skal vi bare gjøre unna frokostshowet for I dag, frem til klokka 10.
1: Og så må vi bygge opp et studio borte I Alexandraparken.
0: Ja, det hørtes veldig komplisert ut.
1: Ja, det.
0: På sett og vis så det jo det vi skal da. Vi skal ta med oss litt utstyr bortover og starte festivalradioen. Fra klokka 11, og da holder vi det gående frem til klokka 2. Så da får vi jo med oss åpning av festivalen, streetparaden, massevis av gjester.
1: Ja, dette blir rått. Jeg gleder meg.
0: Ja, vi har jo vært gledet oss et år nå på forrige festivalradio. Det alltid kjekt med festivalradio borte I parken.
1: Det har vi, og jeg har jo sørget for å få på plass jazzstemmen til årets festival.
0: Ja, det har du. Det var litt verre tidligere I morges, tror jeg, at det kom med seg litt.
1: Ja, jeg varmet jo opp stemmen I 10 minutter før jeg kom inn I studio I dag også, for jeg var så redd for hvor skuffet du skulle bli når jeg kom inn her.
0: Ja, det hardt med ferie.
1: Det veldig hardt med ferie, og så dra på seg en liten virusinfeksjon samtidig som man har overtenning for konserter og VM-konserter. Kvartfinaler og det ene og det andre.
0: Fort gjort.
1: Ja, jeg tok jo med meg den VM-kvartfinalen I England.
0: Du gjorde det, ja.
1: Ja da, jeg liker jo å sette livet på spill, har jo den der YOLO-feelingen. Jeg nesten litt glad for at Norge røyk på det tidspunktet, når jeg merket temperamentet til engelskmennene på vei tilbake til hotellet.
0: Jeg ikke glad for at Norge røyk.
1: Nei, det ikke jeg heller. Overhovedet ikke. Ja. Altså, veldig irritert.
0: Ja. Men du ikke den eneste som har kommet tilbake fra ferie med litt rusten stemme, for det gjorde jeg et år også, etter å ha vært på køpp I Danmark. Ja. Stått på sidelinja og ropt for mye. Så det sånn som kan skje.
1: Ja, ikke sant.
0: Men vi kom oss gjennom den festivaluka også.
1: Ja da, og jeg har trua. Jeg har konferert med ChatGPT, så jeg har liksom oppskriften klar nå for hvordan stemmen skal komme tilbake fort som fi.
0: Ja, anbefaler ikke å gå ut på så veldig mange konserter og snakke høyt med andre I alle fall.
1: Nei, den vil at jeg skal holde kjeft når jeg ikke på lufta.
0: Ja.
1: Ja. Og det kan jo jeg. Der jeg god.
0: Blir en rolig dag.
2: NFM's wake-up call.
0: Hverdagen I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår wake-up call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
3: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tindes

0: Politiet har sendt ut melding om en stjert bil. Den har blitt stjert fra Averøy I løpet av natta. Så hvis du ser en BMW med registreringsnummer UX66010, så ønsker politiet å ta kontakt med den på 02800. Det en grå BMW. Så hold opp øynene åpne for den. I dag så skjer det saker og ting. Det skal jo åpnes jazzfestival, det skal være festivalradio, det skal være minnekamp for Åge Hareide, og ikke minst så skal landslagsheltene hylles I dag.
1: Ja, de kommer hjem.
0: Ja da, og de kommer jo helt til kvartfinalen I VM, må skjønne. Det sikkert de fleste som har fått med seg slått ut av England nå I helga, lørdag kveld.
1: Ja, det en dommer som ikke ønsker Norge videre.
0: Ja, det kan diskuteres det. Nå skal spilleren hylles på Slottsplassen I kveld. Det skal både landslaget, supporterne og kongefamilien delta I den berømte roinga.
1: Ja, for kronprinsen gikk jo inn I garderoben etter kampen etter kvartfinalen. Og sa at Norge stolt av dere, og kongen vil gjerne ha besøk av dere når dere lander I Norge igjen.
0: Ja, og altså, det vår største fotballbragd I historien, det her.
1: Ja, det det.
0: Og det må feires og markeres litt mer enn der roinga, som har fått liksom blandet mottagelse. Det noen som synes det teit, og noen som synes det helt fantastisk.
1: Ja, jeg føler at det flest som på synes det helt fantastisk.
0: Ja, men hvor går

0: egentlig grenser for hvem som kan kreve folkefest, det tenkte jeg litt på.
1: Ja.
0: Norge kom til kvartfinalen, ja. Og får heidundrende hylling. Sant, ja? Altså hvis Molde kommer til kvartfinalen I køppen, så det ikke snakk om åpen buss og hylling da, altså da får de bare ta den der pendelbussen selv, endre noen stykker, altså det tror ikke det så mange som bryr seg.
1: Nei, men de får jo skikkelig fest når de tar køppgullet.
0: Ja, de tar køpp, ja. Men det ikke for en kvartfinale.
1: Nei. Men det kommer jo litt an på altså, hvor prestasjonsnivået ligger i det daglige, tenker jeg da.
0: Så hvis Treff hadde kommet til kvartfinalen, så kunne vi kanskje hylle dem på samme måte?
1: Ja, du gæren? Ja. Det hadde de fortjent.
0: Ja, da. Nei, det all mulig humør til humør. Honnør. Honnør.
1: Og humør, for den saks skyld.
0: Ja, til landslaget. Ja. Fantastisk innsats. Det enkelte ting I den kvartfinalen der, som irriterer meg selvfølgelig den dag I dag. Men det kan vi legge lokk på og glemme, og bare hylle dem. For de helt da, alle sammen, på hver sin måte. Og spesielt Haaland og Nyland, som tok oss til den kvartfinalen som vi fikk oppleve.
1: Ja, altså, det var jo helt sinnssykt. Ja. Og det var jo faktisk veldig gøy. Jeg var jo I Skottland, og så hadde jeg kampen mot Brasil. Ja. og der var stemningen god. Altså, sånn, vi snakket jo om før VM her, at Danmark drev og fridde til Norge for å få lov å støtte Norge I VM.
0: Nord-Danmark, kallte de det.
1: Siden de ikke var liksom med I VM selv. Mm. Og Skottland, altså uansett hvor du gikk hen der, I det de fant ut at du var norsk, altså når jeg tappet kort for eksempel på et apotek, så var det en fyr som bare sånn, skulle du betale brittiske pund eller norske kroner? Og så bare, nei, kjør den som avgiftsfri, sa jeg. og så sier han bare sånn, så du fra Norge? Ja? Jeg heier på Norge mot England, gjett om jeg gjør. Og det var liksom den støtten du fikk overalt I Skottland.

Vi skal snart ha lokalnyheter her på 1FM, og der skal det blant annet dreie seg om minnekampen for Åge Hareide I dag. Det skal dreie seg om lange køer på sambandet Sølsnes og Farnes, og et steinras som gikk I trollveggen I går.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Aker stadion nesten utsolgt før dagens minnekamp til ære for Åge Hareide. Arrangøren kamp mot kreft håper å passere 10 000 solgte billetter. Kvelden byr på både fotball og konsert. Målet å samle inn 2 millioner kroner til sykehuset Nordmøre og Romsdal på Hjelset. Det var lange fergekøer på sambandet Åfarnes-Sølsnes I går kveld. Etter at den ene ferga gikk ut av rute ved 19-tida var det bare en ferge igjen I trafikk. Køa strakte seg langs fylkesveien mot Åndalsnes og begge feltene ved fergeleiet var full. Etter avgangen 20.40 måtte rundt 80 biler bli stående igjen og vente på neste ferge. Et steinras gikk I går ettermiddag fra Trollveggen I Rauma. En familie på tur I området fortalte at de hørte et kraftig drønn og fryktet at raset skulle ta veien. Ingen personer skal ha blitt skadd. Fra 18. august blir det veiarbeid på Skarveien og Malmedalsveien mellom Molde og Hustadvika. Omlag 3 kilometer vei skal forsterkes og få nytt asfaltdekke. Arbeidet varer til starten av september. Veien blir holdt åpen, men det blir kolonnekjøring og bilister må regne med ventetid. Og den amerikanske jazzstjerna Esperanza Spalding tilbake I Molde som årets artist in residence ved Molde Jazz. Hun forteller at hun føler en sterk tilknytning til Norge etter å ha oppdaget at hennes tipp-tipp-tipp-tipp-oldemor utvandret herfra til USA. Esperanza Spalding skal holde gratis konsert både på Hjertøya og årets Morgengry-konsert. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Det venter delvis skyet først på dagen, men etter hvert så blir det sol og fint vær. Vi får 20 grader på det varmeste I dag. I trafikken ser det greit ut. Har du tips om det som skjer, kan du ringe 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Norge ute av VM etter 1-2-tap mot England, og det ble jo stor nasjonallandesorg ut av det.
1: Ja, eller mye sinne egentlig.
0: Ja, egentlig. Ja. Vi jo stolte av gutta våre som har fått det mye av. De skal hylles i dag.
1: Det i dag, skal de absolutt.
0: Ja, da. Men når sånt skjer da, så går den virkelig norske nasjonalsporten i gang. Konspirasjonsteorien.
1: Ja.
0: Ja. Et norsk keeperutspill. Traff en vajer i lufta, ballen skiftet retning, og England fikk stor fordel, og skårte da.
1: Skårte faktisk mål på den, ja.
0: Skulle vært dropp, antar jeg. Og da teorien i gang. Ville FIFA egentlig ha England videre, mer enn Norge?
1: Det kan jo tenkes.
0: Høres dramatisk ut.
1: Det veldig mange som mener det, har jeg hørt.
0: Ja. Beklager Norge, dere har blitt for gode. Finn fram vajeren.
1: Finn fram vajeren.
0: Vi skal stoppe dere.
1: Ja.
0: Ja, ja. Men når går egentlig en dårlig, dum avgjørelse fra å være tabbet og bli en konspirasjon, da?
1: Nei, det det, da. Mm. Men dommeren har jo også støtte fra VAR her.
0: Jeg har det.
1: Ja.
0: Ja, da. Og vi fikk jo for så vidt støtte av VAR da England først ble idømt straffe, men så ble den fradømt på grunn av at dommeren så på VAR-bildene.
1: Men så annullerte de målet til Norge, da.
0: Ja, de gjorde jo det.
1: Og det jo også en diskusjon det, som ruller og går.
0: Ja, Haaland skubba en fyr inn i feltet der i forkant av den situasjonen.
1: Etter at han samme fyren tok kvelertak på han og prøvde å dra ned i bakken.
0: Ja.
1: Ja. Men fikk det ikke til, vel å merke.
0: Ja. Nei, jeg vet ikke hvor mye vi skal konspirere om det. Vi kan jo heller konspirere om hvorfor Molde spilte 2-2 mot Ålesund. Det skal vi gjøre snart.
2: NFMs festivalradio.
3: Også i år kjører vi festivalradio under Moldeas.
4: It's nice to be back here, man.
3: Vi har direkte sending fra Alexandraparken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
4: Det full rulle.
3: Festivalradio hører du på NFM hovedkanalen.
2: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
5: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
2: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
6: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte. Og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
7: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagercontainere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
2: Dette er NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: De aller fleste var opptatt med Norge sin VM-kamp på lørdag. Det var liksom den som overskygget det aller meste. Men det var jo en kamp tidligere på dagen der. Molde var i Ålesund og spilte mot Ålesund. Eliteserien i gang igjen. Det endte 2-2, føltes som et tap.
1: Et ran.
0: Et ran. Konspirasjonsteorien, hva de sier. Det litt usikker på. Men hva Moldes trener Sindre Kjelmeland sier, og hva Emil Breivik, Moldes kaptein, sier, det har vi mer koll på.
2: Det ender med 2-2 her. Hva som gjør at dere mister seieren på tampen?
3: Nei, vi snakket nettopp om det litt inne. Det jo litt ting som vi må lære oss som gruppa nå. Hvilke overganger vi har lyst til å ta, hvordan vi håndterer absolutt den siste fasen av kampen der, så klarer vi ikke å håndtere det godt nok fra 90 og ut, og det vel egentlig det som blir... hva skal jeg si? Grunnen til at det blir 2-2, sammen med at vi burde jo punktert denne kampen her før det kom til det stykket.
2: Ja, hva er det som gjør at dere ikke greier å få inn den 3-1 som vil drepe kampen her?
3: Nei, det er et vanskelig spørsmål, synes jeg, men vi har noen situasjoner, og så er det noen ganger vi bruker touch for mye, vi prøver å ta i skuddfinta, vi klarer ikke helt å få nok kvalitet i den absolutt siste passningen, så det ligger veldig nært at vi burde score både 3-1 og 4-1 før vi kommer til slutten. Når du kommer til slutten, så får de vel en situasjon, og den tar de maksimalt vare på.
2: Yes, Emil, det blir 2-2 her. Hva er følelsen når dere får den smellen her på vår tid?
4: Det føles jo ut som et tap, det er jo det, og så, ja, den er sterk og tung, det er jo det.
0: Det sa Moldes kaptein Emil Breivik, før det hørte du Moldes trener Sindre Kjelmeland, og reporter i Ålesund var Martin Brøste.

0: NFMs wake-up call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår wake-up call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Trenger du lagringsplass? Bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: NFM Jazz setter stemningen.
1: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Klokka nærmer seg 9 denne mandagsmorgen. Det frokost som var her på 1.5. Vi skal snart ha nyheter, Endre, og der har du oversikt.
1: Ja da, jeg har både oversikt og det hele. Noen ganger så det sånn at nyhetene utvikler seg fortere enn vi får tid til å oppdatere dem, og det handler særlig da om trafikkbildet nå på sommeren. Det har vært flere dødsulykker enn på lenge. 12 dødsulykker hadde vi på en uke nå i starten av juli, og det krasjes stadigvæk. Det skal vi snakke om. Vi skal også høre om selveste Mr. Jurassic Park, Sam Neill. Han død, det var han som spilte paleontologen Dr. Alan Grant.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Sommerferien har gitt uvanlig mange dødsulykker. Statens vegvesen melder at det ble registrert 12 dødsulykker i perioden fra 4. til 11. juli. 4 skjedde i løpet av lørdagen og 5 involverte motorsykkel. Fungerende avdelingsdirektør Svein Ringen sier tallene er svært høye. Retten skal i dag vurdere om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetektsfengsling, eller om fengslingen skal forlenges med 4 nye uker. Oslo tingrett holder fengslingsmøte nå i formiddag. Spørsmålet er om han fortsatt kan utgjøre en trussel mot den fornærmede Frogner-kvinnen. I kveld skal den norske VM-troppen besøke Kong Harald, det opplyser slottet via Norges fotballforbund. Etter besøket skal landslaget møte folket på Slottsplassen og ro sammen med kronprins Haakon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. Deretter kjøres laget i åpen buss langs Karl Johan. Kronprinsen snakket med spillerne i garderoben etter nederlaget i kvartfinalen og var tydelig på hvor viktig jobben de har gjort er for Norge. Samtidig, sier han, forstår han at spillerne er skuffet.
2: Dere har lov til å være skuffet, men vi andre, vi er bare utrolig takknemlige, skikkelig stolte av dere, og synes at dere har gjort en helt uvurderlig innsats.
1: EU vil innføre aldersgrense for bruk av sosiale medier etter at EU-kommisjonen har bestilt en rapport om regulering for unge. Rapporten skal legges frem i september av Ursula von der Leyen. Bakgrunnen er at EU nylig krevde endringer fra Meta etter bekymringer for avhengighetsdannende utforming og truer med bøter på opp til 6% av omsetningen. Skuespilleren Sam Neill er død, det opplyser hans familie. Han ble 78 år gammel. Neill er særlig kjent for rollen som paleontologen Dr. Alan Grant i Jurassic Park. Dødsfallet avslutter en skuespillerkarriere som har satt varige spor i filmhistorien og i populærkulturen. Og det var nyhetene. Jeg trener Lundgren.
3: Vi venter delvis skyet først på dagen, men etter hvert så blir det sol og fint vær. Vi får 20 grader på det varmeste i dag. I trafikken ser det greit ut. Har du tips om det som skjer, kan du ringe 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
4: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det litt grann skyet på himmelen på morgenen I dag, men ifølge værvarslet så skal de jo forsvinne litt grann mer utover dagen, og vi skal få en 20 grader på det varmeste. En fin dag å åpne årets Moldejazz på, vil jeg si.
1: Ja, jeg synes at varslet for hele jazzen egentlig ser ganske greit ut.
0: Det akkurat det jeg sitter med foran meg også,
1: ja.
0: Og det så litt grann, jeg mener på at det så litt grann bedre ut når jeg kikket på det I slutten av forrige uke, men det ser ikke dårlig ut nå, tvert imot. Vi får 21 grader en del sol I morgen, 22 grader på onsdag og sol på kvelden I alle fall, litt sånn delvis skya tidligere på dagen. Delvis skya på torsdag når det første museumskonsert og John Legend og greier oppå der.
1: Ja, da kommer det 23 grader.
0: 23 grader, det en fin sommertemperatur I Molde det. Litt dårligere på fredag når det blir ungdomsdag på museet, da blir det skya vær og 18 grader, men det slett ikke så dårlig så lenge det opphold, og det ser jo sånn ut så langt I alle fall.
1: Ja.
0: Til helgen så blir det enda litt kjøligere, 17 på lørdag med for det meste skyet vær, for det meste søndag også, da jo for så vidt jazzen ferdig med 15 grader.
1: Det alle inndørs.
0: Da skal alle ligge og sove.
1: Ja.
0: Ja. Stort sett. Så nei da, det ser bra ut, det ser lovende ut. Det kommer til å bli en meget fin festivaluke, tror jeg.
1: Jeg har en kjempetrua på dette her.

0: Vi klar for årets festival radio her på 1FM. Den starter fra Alexanderparken klokka 11 i dag, og da starter også streetparaden.
1: Ja.
0: Det litt tidligere enn vanlig.
1: Det det, og åpningen starter 11.30 i stedet for 12, sånn som jeg vant med.
0: Ja, og vi skal følge det hele direkte fra Alexanderparken fra klokka 11. Da starter også årets festival radio. Vi holder det gående fra 11 til 14, mandag til fredag denne uka her. For massevis av besøk som vanlig. Vi har også en del billetter som skal deles ut i løpet av uka, så bare følg med på Festivalradioen. Og så har vi jo en artist in residence i år som er av et bra kaliber. Esfra Lensa Spalding heter hun.
1: Ja, hun har jo vinnet over Molde publikummet før hun på jazzfestivalen.
0: Har vært der før, og skal i år også ha to gratis konserter. Den ene på Hjertøya, den andre blir årets morgengry-konsert oppe i Reknesparken klokka 7 på fredag.
1: Det kan bli magisk.
0: Det kan det helt sikkert bli. Og i går så møtte Hognebø Pettersen, som skal være med litt innom festivalradioen i år også, Esperanza Spalding, for en liten prat. Og da kom det frem at hun har jo norske Ana.
1: Ja.
0: Hennes tipp-tipp-tipp-tipp-oldemor, er det vel? Som kommer fra Norge, utvandret fra Norge. Så det forklarer kanskje hvorfor hun føler seg så hjemme her.
1: Det kan du gjøre.
0: Men altså, hvor mye norskhet arver man gjennom så mange generasjoner?
1: Det vanskelig å svare på, eller kan hun svare på det?
0: Jeg vet ikke. Det nok til at man automatisk får lyst på å svele med brunost? Det får jeg i hvert fall lyst på. Bare nevne det.
1: Og det høres godt ut. Jeg skal på pressesenteret og hente meg noen av det på vei bort til festivalradioåpning.
0: Uansett om slekta ligger langt bak i reis, så er den der, og hun er klar over at hun har norske ana, og jeg helt sikker på at hun kommer til å

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Molde-politiet rykket på morgenen i dag ut til en trafikkulykke ved rundkjøringen ved Moldebadet. To biler skal ha vært involvert med en person i hver bil. Politiet opplyser at ulykken ikke fremstår som alvorlig. Den ene bilen skal ha kjørt inn i en midtrabatt. Ifølge politiet skyldes ulykken at en bil brøt vikeplikten inn i rundkjøringen. Førerkortet til føreren beslaglagt, og politiet har opprettet sak. Eventyrlige Skare opplever sin beste sesong noensinne. Omsetningen i første halvår 25% høyere enn på samme tid i fjor. Rekorddagen kom 17. mai, da rundt 1000 gjester besøkte stedet. Eier Geir Rødahl sier til Romsdals Budstikke at de nå planlegger å pusse opp kaféen og spisesalen, og han tror på fortsatt vekst resten av året. Aker stadion nesten utsolgt før dagens minnekamp til ære for Åge Hareide. Arrangøren Kamp mot kreft håper å passere 10 000 solgte billetter. Kvelden byr på både fotball og konsert. Målet å samle inn 2 millioner kroner til sykehuset Nordmøre og Romsdal på Hjelset. Et steinras gikk i går ettermiddag fra Trollveggen i Rauma. En familie på tur i området fortalte at de hørte et kraftig drønn og fryktet at raset skulle ta veien. Ingen personer skal ha blitt skadd. Og den amerikanske jazzstjerna Esperanza Spalding er tilbake i Molde som årets artist in residence ved Molde Jazz. Hun forteller at hun føler en sterk tilknytning til Norge etter å ha oppdaget at hennes tipp-tipp-tipp-tipp-oldemor utvandret herfra til USA. Esperanza Spalding skal holde gratis konsert både på Hjertøya og årets Morgengry-konsert. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Det venter delvis skyet først på dagen, men etter hvert så blir det sol og fint vær. Vi får 20 grader på det varmeste i dag. I trafikken ser det greit ut. Har du tips om det som skjer, kan du ringe 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dette frokostshowet på NFM. Riktig god morgen. Det mandag I dag. Skulle vi prøvd oss på en liten statistikk-quiz, eller?
1: Det jo mandagsoppdraget, det.
0: Ja, så da gjør vi det. Vi trenger en ufrivillig deltaker, og det ble det, Hanne.
1: Ja.
0: Så urettferdig, men likevel så fortjent. Dagens statistikk-quiz kommer snart.
2: NFMs festivalradio.
3: Også I år kjører vi festivalradio under Moldeas.
4: It's nice to be back here, man.
3: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
4: Det full rulle.
3: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
5: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
6: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
2: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jass.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: har kommet til veis ende for dagens frokostshow. Klokka nærmest 10, og det betyr at vi snart på plass med årets festivalradio som går direkte fra Alexandraparken mellom 11 og 14, mandag til fredag denne uka her.
1: Massevis av gjester I dag blir det åpninga, litt av den I hvert fall.
0: Ja, vi skal følge åpninga.
1: Det skal vi.
0: Ja, og vi skal følge det som skjer, og vi har også noen billetter til kveldens konsert I parken. Der det Ylva og Musti som skal spille.
1: Det kommer til å bli trøkk.
0: Vil tro det. For din sjanse til å vinne billetter, så følg med I Festivalradioen, som starter om en times tid fra klokka 11, direkte på NFM Hovedkanalen. Nytt frokost har vi morgen tidlig 6.30.
1: Vi snakkes.
0: Ha en fin mandag I jassen.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: En undersøkelse viser at flere velger Norge I sommer. 47% sier de skal tilbringe sommerferien her, mens 34% reiser utenlands. 19% gjør begge deler. Frende viser til at høyere reisepriser og økonomiske kutt påvirker valget, og at hetebølger gjør noen mer usikre på utenlandsreisen. Sommerferien har gitt uvanlig mange dødsulykker. Statens vegvesen melder at det ble registrert 12 dødsulykker I perioden fra 4. til 11. juli. 4 skjedde I løpet av lørdagen og 5 involverte motorsykkel. Fungerende avdelingsdirektør Svein Ringen sier tallene svært høye. Retten skal I dag vurdere om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetektsfengsling eller om fengslingen skal forlenges med 4 nye uker. Oslo tingrett holder fengslingsmøte nå I formiddag. Spørsmålet om han fortsatt kan utgjøre en trussel mot den fornærmede Frogner-kvinnen. Wikimedia Norge mener kunstig intelligens kan svekke trafikken til Wikipedia. Daglig leder for Wiki her I landet, Elisabeth Carrera, sier til Klassekampen at modellen møter en utfordring fordi søkemotorer viser KI-genererte oppsummeringer som henter fra nettleksikonet. Hun sier at færre brukere klikker seg videre til kildene. EU vil innføre aldersgrense for bruk av sosiale medier etter at EU-kommisjonen har bestilt en rapport om regulering for unge. Rapporten skal legges frem I september av Ursula von der Leyen. Bakgrunnen at EU nylig krevde endringer fra Meta etter bekymringer for avhengighetsdannende utforming og truer med bøter på opp til 6% av omsetningen. Skuespilleren Sam Neill død, det opplyser hans familie. Han ble 78 år gammel. Neill særlig kjent for rollen som paleontologen Dr. Alan Grant I Jurassic Park. Dødsfallet avslutter en skuespillerkarriere som har satt varige spor I filmhistorien og I populærkulturen. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
0: Dette NFM Jazz.

hey, hey, 'cause for all time.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Molde-politiet rykket på morgenen i dag ut til en trafikkulykke ved rundkjøringen ved Moldebadet. To biler skal ha vært involvert med en person I hver bil. Politiet opplyser at ulykken ikke fremstår som alvorlig. Den ene bilen skal ha kjørt inn I en midtrabatt. Ifølge politiet skyldes ulykken at en bil brøt vikeplikten inn I rundkjøringen. Førerkortet til føreren beslaglagt, og politiet har opprettet sak. Eventyrlige Skare opplever sin beste sesong noensinne. Omsetningen I første halvår 25% høyere enn på samme tid I fjor. Rekorddagen kom 17. mai, da rundt 1000 gjester besøkte stedet. Eier Geir Rødahl sier til Romsdals Budstikke at de nå planlegger å pusse opp kaféen og spisesalen, og han tror på fortsatt vekst resten av året. Et steinras gikk I går ettermiddag fra Trollveggen I Rauma. En familie på tur I området fortalte at de hørte et kraftig drønn og fryktet at raset skulle ta veien. Ingen personer skal ha blitt skadd. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Dette lunsjen på NFM Jazz. Hverdager mellom 10 og 14.
2: What good is melody? What good is music

0: NFMs festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
3: Det full rulle.
1: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
4: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
5: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte baguetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
6: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
5: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten? Ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS for båtfolk.
7: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
8: NFM Jazz setter stemningen.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdagen i frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmer på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
6: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen. På ett sted.
0: Lunsjen på NFM Jazz. Vi setter stemningen.

0: 1591.
1: Utenriksdepartementet opplyser at de ikke har informasjon som tyder på at nordmenn er rammet av brann i en pub i Bangkok i Thailand. UD er i kontakt med thailandske myndigheter via ambassaden, og mer informasjon ventes. Thailandske myndigheter melder minst 27 døde, 63 skadet, der 22 skal være i kritisk tilstand. En undersøkelse viser at flere velger Norge i sommer. 47% sier de skal tilbringe sommerferien her, mens 34% reiser utenlands. 19% gjør begge deler. Frende viser til at høyere reisepriser og økonomiske kutt påvirker valget, og at hetebølger gjør noen mer usikre på utenlandsreisen. Sommerferien har gitt uvanlig mange dødsulykker. Statens vegvesen melder at det ble registrert 12 dødsulykker i perioden fra 4. til 11. juli. 4 skjedde i løpet av lørdagen, og 5 involverte motorsykkel. Fungerende avdelingsdirektør Svein Ringen sier tallene er svært høye. Retten skal i dag vurdere om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetektsfengsling, eller om fengslingen skal forlenges med 4 nye uker. Oslo tingrett holder fengslingsmøte nå i formiddag. Spørsmålet er om han fortsatt kan utgjøre en trussel mot den fornærmede Frogner-kvinnen. Wikimedia Norge mener kunstig intelligens kan svekke trafikken til Wikipedia. Daglig leder for Wiki her i landet, Elisabeth Carrera, sier til Klassekampen at modellen møter en utfordring fordi søkemotorer viser KI-genererte oppsummeringer som henter fra nettleksikonet. Hun sier at færre brukere klikker seg videre til kildene. EU vil innføre aldersgrense for bruk av sosiale medier etter at EU-kommisjonen har bestilt en rapport om regulering for unge. Rapporten skal legges frem i september av Ursula von der Leyen. Bakgrunnen er at EU nylig krevde endringer fra Meta etter bekymringer for avhengighetsdannende utforming, og truer med bøter på opptil 6% av omsetningen. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Molde-politiet rykket på morgenen i dag ut til en trafikkulykke ved rundkjøringen ved Moldebadet. To biler skal ha vært involvert med en person I hver bil. Politiet opplyser at ulykken ikke fremstår som alvorlig. Den ene bilen skal ha kjørt inn I en midtrabatt. Ifølge politiet skyldes ulykken at en bil brøt vikeplikten inn I rundkjøringen. Førerkortet til føreren beslaglagt, og politiet har opprettet sak. Eventyrlige Skare opplever sin beste sesong noensinne. Omsetningen I første halvår 25% høyere enn på samme tid I fjor. Rekorddagen kom 17. mai, da rundt 1000 gjester besøkte stedet. Eier Geir Rødahl sier til Romsdals Budstikke at de nå planlegger å pusse opp kaféen og spisesalen, og han tror på fortsatt vekst resten av året. Et steinras gikk I går ettermiddag fra Trollveggen I Rauma. En familie på tur I området fortalte at de hørte et kraftig drønn og fryktet at raset skulle ta veien. Ingen personer skal ha blitt skadd. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Du hører NFM Jazz. Vi setter stemningen.

0: NFMs festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandraparken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
3: Det full rulle.
1: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
0: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
4: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
5: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
6: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
7: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
8: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
9: Dette er NFM Jazz.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdagen i frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Lunsjen på NFM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Meteorologene varsler intens varme på store deler av Østlandet denne uken. Et stort område kan få godt over 30 grader. Samtidig vedvarer skogbrandfaren i deler av Sør-Vestlandet, selv etter regn i helgen, melder Varsom. Det kan gi økt risiko for brann i tørre områder. Utenriksdepartementet opplyser at de ikke har informasjon som tyder på at nordmenn er rammet av brannen i en pub i Bangkok i Thailand. UD er i kontakt med thailandske myndigheter via ambassaden, og mer informasjon ventes. Thailandske myndigheter melder minst 27 døde, 63 skadet, der 22 skal være i kritisk tilstand. En undersøkelse viser at flere velger Norge i sommer. 47% sier de skal tilbringe sommerferien her, mens 34% reiser utenlands. 19% gjør begge deler. Frende viser til at høyere reisepriser og økonomiske kutt påvirker valget, og at hetebølger gjør noen mer usikre på utenlandsreisen. Sommerferien har gitt uvanlig mange dødsulykker. Statens vegvesen melder at det ble registrert 12 dødsulykker i perioden fra 4. til 11. juli. 4 skjedde i løpet av lørdagen, og 5 involverte motorsykkel. Fungerende avdelingsdirektør Svein Ringen sier tallene er svært høye. Retten skal i dag vurdere om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetektsfengsling, eller om fengslingen skal forlenges med 4 nye uker. Oslo tingrett holder fengslingsmøte nå i formiddag. Spørsmålet er om han fortsatt kan utgjøre en trussel mot den fornærmede Frogner-kvinnen. Wikimedia Norge mener kunstig intelligens kan svekke trafikken til Wikipedia. Daglig leder for Wiki her i landet, Elisabeth Carrera, sier til Klassekampen at modellen møter en utfordring fordi søkemotorer viser KI-genererte oppsummeringer som henter fra nettleksikonet. Hun sier at færre brukere klikker seg videre til kildene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Dette er NFM Jazz.

Cause honey, this Molly is feeling fine.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Molde-politiet rykket på morgenen i dag ut til en trafikkulykke ved rundkjøringen ved Moldebadet. To biler skal ha vært involvert med en person I hver bil. Politiet opplyser at ulykken ikke fremstår som alvorlig. Den ene bilen skal ha kjørt inn I en midtrabatt. Ifølge politiet skyldes ulykken at en bil brøt vikeplikten inn I rundkjøringen. Førerkortet til føreren beslaglagt, og politiet har opprettet sak. Eventyrlige Skare opplever sin beste sesong noensinne. Omsetningen I første halvår 25% høyere enn på samme tid I fjor. Rekorddagen kom 17. mai, da rundt 1000 gjester besøkte stedet. Eier Geir Rødahl sier til Romsdals Budstikke at de nå planlegger å pusse opp kaféen og spisesalen, og han tror på fortsatt vekst resten av året. Et steinras gikk I går ettermiddag fra Trollveggen I Rauma. En familie på tur I området fortalte at de hørte et kraftig drønn og fryktet at raset skulle ta veien. Ingen personer skal ha blitt skadd. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Dette lunsjen på NFM Jazz. Hverdager mellom 10 og 14.

0: NFMs festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
3: Det fyller du deg.
1: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
4: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
5: Nå får du tradisjonsrik og smakfull smølaball. Både salfisball og blandaball, like godt brunstekt I panna med løk, som trukket og servert med lokale rotgrønnsaker og stekt bacon. Havkroa, Værmen Handelproduktene, finner du I din lokale matbutikk.

0: Fra Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polkabjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene jo allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no. 1FM

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag i frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
3: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr? Da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille.
0: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jass.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Marius Borg Høyby har møtt I Oslo tingrett I dag for å få vurdert om varetektsfengslingen kan opphøre. Han har sittet fengslet siden februar. Påtalemyndigheten vil forlenge med vekt på gjentakelsesfare og mulige nye brudd på besøksforbudet. Forsvarerne mener vilkårene ikke oppfylt siden dommen fra juni anket. Norge bør ha kornlager for mer enn 3 måneder. Utspillet kommer fra Norgesmøllene, som mener Norges kornberedskap for svak. Da det statlige kornmonopolet ble avviklet, hadde Norge kornlagret for 12 måneders forbruk, skriver Bergens Tidende. Under pandemien opplevde Norgesmøllene utfordringer med tilgangen til korn. Meteorologene varsler intens varme på store deler av Østlandet denne uken. Et stort område kan få godt over 30 grader. Samtidig vedvarer skogbrandfaren I deler av Sør-Vestlandet, selv etter regn I helgen, melder Varsom. Det kan gi økt risiko for brann I tørre områder. Utenriksdepartementet opplyser at det ikke har informasjon som tyder på at nordmenn rammet av brannen I en pub I Bangkok I Thailand. UD I kontakt med thailandske myndigheter via ambassaden og mer informasjon ventes. Thailandske myndigheter melder minst 27 døde, 63 skadet, der 22 skal være I kritisk tilstand. En undersøkelse viser at flere velger Norge I sommer. 47% sier de skal tilbringe sommerferien her, mens 34% reiser utenlands. 19% gjør begge deler. Frende viser til at høyere reisepriser og økonomiske kutt påvirker valget, og at hetebølger gjør noen mer usikre på utenlandsreisen. Tysklands utenriksminister Johan Vadepul I dag I Bodø sammen med utenriksminister Espen Barth Eide. Under besøket skal de se Forsvarets operative hovedkvarter og NATOs luftoperasjonssenter. De skal også drøfte utviklingen I nordområdene, tettere romsamarbeid og videre oppfølging av NATO-toppmøte. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
0: Live fra Jassen og Rosenes by.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Molde-politiet rykket på morgenen i dag ut til en trafikkulykke ved rundkjøringen ved Moldebadet. To biler skal ha vært involvert med en person i hver bil. Politiet opplyser at ulykken ikke fremstår som alvorlig. Den ene bilen skal ha kjørt inn I en midtrabatt. Ifølge politiet skyldes ulykken at en bil brøt vikeplikta inn I rundkjøringen. Førerkortet til føreren beslaglagt, og politiet har opprettet sak. Eventyrlige Skare opplever sin beste sesong noensinne. Omsetningen I første halvår 25% høyere enn på samme tid I fjor. Rekorddagen kom 17. mai, da rundt 1000 gjester besøkte stedet. Eier Geir Rødahl sier til Romsdals Budstikke at de nå planlegger å pusse opp kaféen og spisesalen, og nå tror på fortsatt vekst resten av året. Et steinras gikk I går ettermiddag fra Trollveggen I Rauma. En familie på tur I området fortalte at de hørte et kraftig drønn og fryktet at raset skulle ta veien. Ingen personer skal ha blitt skadd. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: NFMs festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
3: Det full rulle.
1: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
4: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
5: Når romsdalingen skal ha skikkelig mat, da blir det salfiskball eller blandaball fra havkroa Veiholmen Handel. Smølaball finner du I de fleste butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
6: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
7: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på VEA. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmer på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
8: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på enfm.no. Vinneren annonseres på enfm og I Romsdals budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
0: Dette enfm Jazz.

NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
3: Au, fingeren min!
4: Kom!
3: Nei, løft!
5: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
6: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
7: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
8: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
9: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Lunsjen på NFM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høiby kan sitte i varetekt hjemme med fotlenke. Høiby ble i juni dømt til 4 års fengsel, men dommen er ikke rettskraftig fordi den er anket. Påtalemyndigheten ber om at kjennelsen omgjøres og at han blir sittende i fengsel til lagmannsretten har vurdert saken. Nesten 2 millioner seere fulgte Norges kvartfinale mot England i fotball-VM. TV 2 oppgir at 1,6 millioner så kampen fra start til slutt, mens seertoppen endte på 1,755 millioner. TV 2-sjef Olav T. Sandenes sier at mange møtes for å følge kampen midt på natten, og at det viser behovet for store felles leirbål. Norge bør ha kornlager for mer enn 3 måneder. Utspillet kommer fra Norgesmøllene, som mener Norges kornberedskap er for svak. Da det statlige kornmonopolet ble avviklet, hadde Norge kornlagre for 12 måneders forbruk, skriver Bergens Tidende. Under pandemien opplevde Norgesmøllene utfordringer med tilgangen til korn. Meteorologene varsler intens varme på store deler av Østlandet denne uken. Et stort område kan få godt over 30 grader. Samtidig vedvarer skogbrannfaren i deler av Sør-Vestlandet, selv etter regn i helgen, melder Varsom. Det kan gi økt risiko for brann i tørre områder. Utenriksdepartementet opplyser at de ikke har informasjon som tyder på at nordmenn er rammet av brann i en pub i Bangkok i Thailand. UD er i kontakt med thailandske myndigheter via ambassaden, og mer informasjon ventes. Thailandske myndigheter melder minst 27 døde, 63 skadet, der 22 skal være i kritisk tilstand. Tysklands utenriksminister Johan Vadepul er i dag i Bodø sammen med utenriksminister Espen Barth Eide. Under besøket skal de se Forsvarets operative hovedkvarter og NATOs luftoperasjonssenter. De skal også drøfte utviklingen i nordområdene, tettere romsamarbeid og videre oppfølging av NATO-toppmøtet. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
2: Morgendagen byr på mye sol og fint vær. Noen skyer vil det bli utover ettermiddagen, og 21 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFMs festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
3: Det fyller du
1: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
4: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
5: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
6: Ettermiddagsrøsje på 1FM Jazz, men uten noe røsj. Setter stemningen.
7: Ettermiddagsrøsje presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er 1FM-nyhetene.
1: Årets Molde Jazz er i gang. Mange hadde møtt opp i sommersola for å se musikere og dansere åpne den 66. festivalen. Helseminister Jan Christian Vestre og festivalsjef Linda Melsom deltok i paraden. Vestre beskriver festivalen som en folkefest, mens Melsom gleder seg over stor stemning, mange besøkende og utsikter til sol gjennom festivaluka. Helseminister Jan Christian Vestre ble møtt av protester da han åpnet Molde Jazz i dag. Bakgrunnen forslag om å kutte i ambulansetilbudet i distriktene i Møre og Romsdal. Senterpartipolitiker Odd Helge Gangstad mener kuttene vil svekke beredskapen, og sier han vil fortsette kampen mot planene. Vestre var forberedt på at han kunne bli møtt med protester.
2: Ja, jeg så det var noen. Jeg var jo forberedt på det, for jeg hadde lest i avisa at de ville møte fram. Men for å være helt ærlig, en av de aller viktigste og beste kvalitetene med Norge, det er at folk kan ytre seg og si det de vil, og møte opp og ha med seg plakat hvis de vil det, og om så snu ryggen til en minister. Altså, det er demokrati og folkestyre og ytringsfrihet.
1: Det sa helseminister Jan Christian Vestre. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Morgendagen byr på mye sol og fint vær. Noen skyer vil det bli utover ettermiddagen, og 21 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. 1FM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. 1FM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde. What?

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdagen i frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr? Da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: Dette ettermiddagsrushet på 1FM Jazz. Men vi rusher ikke. Vi setter stemningen.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Trenger du lagringsplass? Bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: NFM. Yes.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: I kveld blir fotballheltene fra herrelandslaget hyllet i Oslos gater, men regjeringen møter uten statsminister Støre. Statssekretær Kristoffer Toner opplyser at kulturminister Lubna Jaffery representerer regjeringen når herrelandslaget møter kong Harald på slottet og deretter ved rådhusplassen. Statsministeren er i dag i Paris, hvor han deltar på et toppmøte i koalisjonen av de villige. Nesten 2 millioner seere fulgte Norges kvartfinale mot England i fotball-VM. TV 2 oppgir at 1,6 millioner så kampen fra start til slutt, mens seertoppen endte på 1,755 millioner. TV 2-sjef Olav T. Sandenes sier at mange møtes for å følge kampen midt på natten, og at det viser behovet for store felles leirbål. Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høiby kan sitte i varetekt hjemme med fotlenke. Høiby ble i juni dømt til 4 års fengsel, men dommen er ikke rettskraftig fordi den er anket. Påtalemyndigheten ber om at kjennelsen omgjøres og at han blir sittende i fengsel til lagmannsretten har vurdert saken. Norge bør ha kornlager for mer enn 3 måneder. Utspillet kommer fra Norgesmøllene, som mener Norges kornberedskap er for svak. Da det statlige kornmonopolet ble avviklet, hadde Norge kornlagret for 12 måneders forbruk, skriver Bergens Tidende. Under pandemien opplevde Norgesmøllene utfordringer med tilgangen til korn. Meteorologene varsler intens varme på store deler av Østlandet denne uken. Et stort område kan få godt over 30 grader. Samtidig vedvarer skogbrannfaren i deler av Sør-Vestlandet, selv etter regn i helgen, melder Varsom. Det kan gi økt risiko for brann i tørre områder. Tysklands utenriksminister Johan Vadepul er i dag i Bodø sammen med utenriksminister Espen Barth Eide. Under besøket skal de se Forsvarets operative hovedkvarter og NATOs luftoperasjonssenter. De skal også drøfte utviklingen i nordområdene, tettere romsamarbeid og videre oppfølging av NATO-toppmøtet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Morgendagen byr på mye sol og fint vær. Noen skyer vil det bli utover ettermiddagen, og 21 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr? Da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
0: Du hører NFM Jazz. Vi setter stemningen.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM nyhetene.
1: Årets Moldejazz I gang. Mange hadde møtt opp I sommersola for å se musikere og dansere åpne den 66. festivalen. Helseminister Jan Christian Vestre og festivalsjef Linda Melsom deltok I paraden. Vestre beskriver festivalen som en folkefest, mens Melsom gleder seg over stor stemning, mange besøkende og utsikter til sol gjennom festivaluka. Helseminister Jan Christian Vestre ble møtt av protester da han åpnet Moldejazz I dag. Bakgrunnen forslag om å kutte I ambulansetilbudet I distriktene I Møre og Romsdal. Senterpartipolitiker Odd Helge Gangstad mener kuttene vil svekke beredskapen og sier han vil fortsette kampen mot planene. Vestre var forberedt på at han kunne bli møtt med protester.
2: Ja, jeg så det var noen. Jeg var jo forberedt på det, for jeg hadde lest I avisa at de ville møte fram. Men for å være helt ærlig, en av de aller viktigste og beste kvalitetene med Norge, det at folk kan ytre seg og si det de vil, og møte opp og ha med seg plakat hvis de vil det, og om så snu ryggen til en minister. Det demokrati og folkestyre og ytringsfrihet.
1: Det sa helseminister Jan Christian Vestre. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Morgendagen byr på mye sol og fint vær. Noen skyer vil det bli utover ettermiddagen, og 21 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFMs festivalradio.
1: Også I år kjører vi festivalradio under Molde, ass.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
2: Det full rulle.
1: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
0: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal. På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
5: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, dermed 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
6: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.
7: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Dette ettermiddagsrushet på 1FM Jazz. Men vi rusher ikke. Vi setter stemningen.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Oslo tingrett bestemte i dag at Marius Borg Høiby kan slippe ut med fotlenke. Tidligere i juni ble han dømt til 4 års fengsel, men dommen er anket og ikke rettskraftig. Han har sittet i varetekt siden februar. Påtalemyndigheten har levert en formell anke for oppsettende virkning, sier politiadvokat Oda Karterud. 2 F-35 kampfly fra Evenes skal følge det norske herrelandslaget når laget ankommer Gardermoen i ettermiddag. Det bekrefter forsvaret til NRK. Pressetalsperson Stine Barkley Gåsland skriver i en SMS at det er hyggelig å ta del i anerkjennelsen av VM-innsatsen. Hun legger til at kampflyene står på vakt som en del av beredskapen for Norge og NATO. Big Data fra UK Biobank kobler kaffedrikk til lavere risiko for flere alvorlige leversykdommer. Studien fulgte nesten 355 000 voksne i 13 år. Sammenlignet med ikke-drikkere hadde kaffedrikkere lavere risiko for skrumplever, leverkreft og leverrelatert død. Forskerne sier dette er en observasjonsstudie. Rundt 36,6% av nordmenn sier de har funnet kjærligheten på ferie. En landsdekkende Apollo-undersøkelse viser at sommerreiser gir flere muligheter til å stoppe opp, slå en prat og bli kjent med nye mennesker. Vestfold topper med 59%, mens 1 av 5 innrømmer å ha løyet om å være singel minst én gang. 3 kommuner på Romerike i Akershus brukte 28,7 millioner på tolketjenester i fjor. Fremskrittspartiet vil nå skjerpe språkkrav. Lillestrøm betalte 17,4 millioner alene for over 13 000 oppdrag. Partiet foreslår egenbetaling etter 3 år i Norge, men kommunedirektøren viser til strengere tolkelov fra 2022 og mer bosetting. Anslag fra Variety viser at biografifilmen Michael har passert 1 milliard dollar som første biografiske kinofilm. Filmen har innbrakt drøyt 372 millioner i USA og rundt 630 millioner internasjonalt etter premieren i april. Regissør Antoine Fuqua følger Michael Jackson fra Jackson 5-tiden til han blir popkonge. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
2: Morgendagen byr på mye sol og fint vær. Noen skyer vil det bli utover ettermiddagen, og 21 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFMs festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
3: Det full rulle.
1: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
4: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
5: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
6: Når romsdalingen skal ha skikkelig mat, da blir det salfiskball eller blandaball fra havkroa Veiholmen Handel. Smølaball finner du i de fleste butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
7: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
5: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor,

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Årets Moldejazz i gang. Mange hadde møtt opp I sommersola for å se musikere og dansere åpne den 66. festivalen. Helseminister Jan Christian Vestre og festivalsjef Linda Melsom deltok I paraden. Vestre beskriver festivalen som en folkefest, mens Melsom gleder seg over stor stemning, mange besøkende og utsikter til sol gjennom festivaluka. Helseminister Jan Christian Vestre ble møtt av protester da han åpnet Moldejazz I dag. Bakgrunnen forslag om å kutte I ambulansetilbudet I distriktene I Møre og Romsdal. Senterpartipolitiker Odd Helge Gangstad mener kuttene vil svekke beredskapen og sier han vil fortsette kampen mot planene. Vestre var forberedt på at han kunne bli møtt med protester.
2: Ja, jeg så det var noen. Jeg var jo forberedt på det, for jeg hadde lest I avisa at de ville møte fram. Men for å være helt ærlig, en av de aller viktigste og beste kvalitetene med Norge, det at folk kan ytre seg og si det de vil, og møte opp og ha med seg plakat hvis de vil det, og om så snu ryggen til en minister. Det demokrati og folkestyre og ytringsfrihet.
1: Det sa helseminister Jan Christian Vestre. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Bustikke finner du på rbnetto.no. Morgendagen byr på mye sol og fint vær. Noen skyer vil det bli utover ettermiddagen, og 21 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdag i frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
6: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
0: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.
7: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Au, au, fingeren min! Nei, løft!
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Ettermiddagsrøsje på 1FM Jazz, men uten noe røsj. Vi setter stemningen.
5: Ettermiddagsrøsje presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Oslo tingrett bestemte i dag at Marius Borg Høiby kan slippe ut med fotlenke. Tidligere i juni ble han dømt til 4 års fengsel, men dommen er anket og ikke rettskraftig. Han har sittet i varetekt siden februar. Påtalemyndigheten har levert en formell anke for oppsettende virkning, sier politiadvokat Oda Karterud. Det norske herrelandslaget i fotball tas imot på slottet i kveld etter en historisk VM-bragd. Flyet fra USA ankommer Gardermoen i aften klokken 18.50 med eskorte av 2 F-35 kampfly. Klokken 20 møter spillerne kongen før det blir roing og åpen buss gjennom Oslo. FIFA avviser på nytt at ballen traff en kameravaier i VM-kvartfinalen mellom Norge og England. Forbundet mener opptak fra det aktuelle kamera viser at det hverken ristet eller beveget seg. Landslagssjef Ståle Solbakken er uenig og hevder ballen traff vaieren. Big Data fra UK Biobank kobler kaffedrikk til lavere risiko for flere alvorlige leversykdommer. Studien fulgte nesten 355 000 voksne i 13 år. Sammenlignet med ikke-drikkere hadde kaffedrikkere lavere risiko for skrumplever, leverkreft og leverrelatert død. Forskerne sier dette er en observasjonsstudie. Rundt 36,6% av nordmenn sier de har funnet kjærligheten på ferie. En landsdekkende Apollo-undersøkelse viser at sommerreiser gir flere muligheter til å stoppe opp, slå en prat og bli kjent med nye mennesker. Vestfold topper med 59%, mens 1 av 5 innrømmer har løyet om å være single minst én gang. 3 kommuner på Romerike i Akershus brukte 28,7 millioner på tolketjenester i fjor. Fremskrittspartiet vil nå skjerpe språkkrav. Lillestrøm betalte 17,4 millioner alene for over 13 000 oppdrag. Partiet foreslår egenbetaling etter 3 år i Norge, men kommunedirektøren viser til strengere tolkelov fra 2022 og mer bosetting. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
2: Morgendagen byr på mye sol og fint vær. Noen skyer vil det bli utover ettermiddagen, og 21 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Nå får du tradisjonsrik og smakfull smølaball. Både salfisball og blandaball, like godt brunstekt I panna med løk, som trukket og servert med lokale rotgrønnsaker og stekt bacon. Havkroa, Værmen handelproduktene, finner du I din lokale matbutikk.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.
6: It's D-Sound once again live.

0: Fredagsrushet på 1FM Jazz, men uten noe rush. Vi setter stemningen.
1: 1, 2, 3, 4...

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Årets Molde Jazz er i gang. Mange hadde møtt opp I sommersola for å se musikere og dansere åpne den 66. festivalen. Helseminister Jan Christian Vestre og festivalsjef Linda Melsom deltok I paraden. Vestre beskriver festivalen som en folkefest, mens Melsom gleder seg over stor stemning, mange besøkende og utsikter til sol gjennom festivaluka. Helseminister Jan Christian Vestre ble møtt av protester da han åpnet Molde Jazz I dag. Bakgrunnen forslag om å kutte I ambulansetilbudet I distriktene I Møre og Romsdal. Senterpartipolitiker Odd Helge Gangstad mener kuttene vil svekke beredskapen og sier han vil fortsette kampen mot planene. Vestre var forberedt på at han kunne bli møtt med protester.
2: Ja, jeg så det var noen. Jeg var jo forberedt på det, for jeg hadde lest I avisa at de ville møte fram. Men for å være helt ærlig, en av de aller viktigste og beste kvalitetene med Norge, det at folk kan ytre seg og si det de vil og møte opp og ha med seg plakat hvis de vil det og om så snu ryggen til en minister. Altså, det demokrati og folkestyre og ytringsfrihet.
1: Det sa helseminister Jan Christian Vestre. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Morgondagen byr på mye sol og fint vær. Noen skyer vil det bli utover ettermiddagen og 21 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFMs festivalradio.
1: Også I år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
3: Det full rulle.
1: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
4: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
5: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
6: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
7: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
8: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyret du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
0: NFM. Yes.
9: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da er tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Du hører 1FM Jazz. Vi setter stemningen.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Moldes festivalradio. Også i år kjører vi festivalradio under Moldeas. It's nice to be back here, man. Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14. Det full rulle. Festivalradio hører du på 1FM hovedkanal.
1: 1FM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte baguetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Her kan vi kjøre karusell og bil.
0: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette 1FM Jazz.

0: NFMs Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
0: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.

0: Moldes festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Molde, ass.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
0: Det fyller du deg.
1: Festivalradio hører du på 1FM hovedkanal.
3: 1FM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
4: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
5: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår, ondal-maskin.no, eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
0: Du hører 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

0: NFMs Wake Up Call.
1: Hver dag i frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
0: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: together, babe.
1: Gena för mig oss. Sätt ut stämningen.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdagen i frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Vi ønsker deg en god kveld med NFM Jazz. Vi setter stemningen.
3: I just wanna live inside sometimes. Don't wanna have to beg you to subscribe. Are you a man before your father dies? But what's a man these days, I hear you cry. And are we raising up our children right? Is my career gonna reignite?

0: NFMs festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
3: Det full rulle.
1: Festivalradio hører du på NFM hovedkanalen.
4: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
5: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte baguetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
6: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
7: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, parisehjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
8: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
9: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
10: Dette NFM Jazz.

0: FM's Wake Up Call.
1: Hverdagen i frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på 1fm.no for påmelding.
2: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
0: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette 1FM Jass.

0: NFMs festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
3: Det full rulle.
1: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
4: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
5: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med å flytte jobben. Du finner oss på tinde.no.
6: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
0: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.

0: NFMs festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
3: Det fyller du deg.
1: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
4: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
5: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte baguetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
6: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
5: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten? Ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS for båtfolk.
0: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Du hører NFM.

just a prisoner of your love, and I may seem alright and smile.

Get my

0: FMs festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
0: Det fyller du
1: Festivalradio hører du på 1FM hovedkanal.
3: 1FM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
4: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
5: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
6: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
7: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidevandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
8: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
9: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Moldes egen jazzkanal.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
5: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jazz.

Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.